Joko, Nurmilintu, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy, väsy,